خون الیاس و ریخیزه ویخا پاریز آلده کمالی باشی کرن سنسقا خون الیاس و ریخیزه یلگون و آسان دونی راست برتی لارو هدور با دروغ آسان خود لنیشی هلگون و آسان دونی راست برتی لارو هدور با دروغ آسان

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتطور سغورتلی چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه